Брутна є чакра Удакшана. Така нюань, кої прабу гонаїт маняго-няго муншат гетихти на ті коро, на бебенкан, і алас прингандинга шала тумі балма.